saya dari ketiga-tiga daerah di dalam info daerah Auda dikongsikan lagi kepada Auda peringatan kepada orang ramai dengan kejadian air kemerah-merahan di kawasan perairan negara Brunei Darussalam, dan para nelayan dan juga orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak menangkap ikan-ikan kecil serta mengutip karang-kerangan di kawasan yang terjejas. Dan antara hasil laut yang ditegah daripada penjualan dan dilarang untuk dimakan termasuk aur-aur, tamban, basong-basong, pusu, kuasi, bubuk dan juga jenis kerang-kerangan. Jadi Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan juga Industri akan terus lagi meningkatkan lagi pemantauannya secara berterusan terhadap fenomena air kemerah-merahan ini serta menyalurkan lagi maklumat rasmi dan juga perkembangan terkini dari semasa ke semasa bagi memastikan lagi orang ramai sentiasa mendapat maklumat yang tepat, sahih dan juga terkini mengenai dengan situasi kejadian air kemerah-merahan di negara kita, negara Brunei Darussalam. Jadi orang ramai khususnya para nelayan dan juga pengusaha-pengusaha sangkar ikan dah bolehlah membantu melaporkan sebarang kejadian perubahan warna air ataupun penemuan ikan mati dalam jumlah yang banyak di kawasan perairan ataupun pantai-pantai di negara Brunei Darussalam. Auda boleh sahaja menghubungi talian 277-0068 di talian 277-0068 ataupun 898-4526 898-4526 semasa waktu bekerja sahaja. Baik, ada selepas ini kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam info daerah untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 Masihi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ponis adalah projek berasaskan community-based tourism dan idea untuk mewujudkan tempat ini adalah untuk membawa pelancong merasai suasana kampung yang terdapat di negara Brunei Darussalam yang di luar kawasan bandara dan mengambil tahu akan kekayaan kawasan hutan dan suasana kampung dan komuniti di daerah Tutong, khususnya Kampung Lamunin. Kemudahan dan prasarana yang disediakan telah memberi pengalaman yang lebih menarik dan selesa kepada pengunjung, yang mana terdapat tiga cottage yang dibina, dan cottage ini kami beri nama klasik seperti Nilam Sari, Bidasari dan Mayang Sari. Dan secara langsung cottage ini ataupun prasarana ini telah menambahkan nilai untuk projek ini.
1: Dan daripada bahan tersebut, kita beralih dengan memaklumkan dua info di sini. Pada 18 Oktober 2026, dua acara sukan akan diadakan. Majlis pembukaan resmi di Kejohanan Badminton di antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33 tahun 2026 akan diadakan di Kompleks Sukan Tutong bermula pada jam 9 pagi. Sementara itu pula di sebelah petang akan diadakan perlawanan akhir bola sepak empat penjuru antara daerah-daerah akan diadakan di Padang Kompleks Sukan Daerah Tutong. Kedua acara sukan akan diadakan pada 18 hari bulan Oktober 2026. Daripada satu bahan dan juga satu info mengenai dengan acara sukan, hanya setakat ini sahaja pertemuan kita menerusi laporan dari daerah Tutong. Kita kembali bersama dengan rakan setugas.
2: Baik, terima kasih Haji Hairul Azri atas perkongsiannya untuk info daerah kita untuk hari ini. Selepas ini kita akan ke daerah Belait. Kita akan bersama dengan rakan saya Naima.

0: Info daerah dari Daerah Blight.
1: Terima kasih rekan setugas saya di Bandar Sibukawan. Belauda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semuanya. Dalam laporan pagi Sabtu kali ini, kita menyentuh mengenai satu usaha penangkapan buaya yang telah dilaksanakan pada Selasa 6 Oktober 2026 di kawasan Lagun Penaga. Sebanyak 3 ekor buaya telah berjaya ditangkap oleh operasi berkenaan yang dikendalikan oleh pihak syarikat yang dilantik oleh Jabatan Perhutanan melalui bahagian hidupan liar. Operasi ini merupakan antara usaha berterusan bagi menangani isu konflik antara manusia dan hidupan liar. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai operasi penangkapan buaya berkenaan serta peringatan kepada penduduk kampung mengenai aspek keselamatan di kawasan tersebut, sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada Ketua Kampung Perumahan Negara Penaga Kawasan B, Yang Mulia Awang Muhammad Arifin bin Abdullah.
2: Yang kita ni tahu kehadiran buaya di kawasan perairan yang berhampiran dengan pendapatan penduduk kampung sememangnya memerlukan perhatian serius khususnya dari segi keselamatan orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan. Di kawasan Lagun Perumahan Penaga, kerja-kerja penangkapan buaya merupakan antara perkara yang penting untuk diberi perhatian bagi memastikan keselamatan penduduk kampung terpelihara. Ke arah perkara ini, maka penangkapan buaya 3 ekor di Lagun Penaga telah berjaya ditangkap. Operasi penangkapan buaya ini telah dikendalikan oleh pihak syarikat yang dilantik oleh Jabatan Perhutanan melalui bahagian hidupan liar. Usaha penangkapan ini bertujuan untuk menangani isu konflik manusia dan buaya sebagai usaha berterusan bagi memastikan keselamatan persekitaran kampung dari ancaman binatang liar. Turut hadir menyaksikan operasi tangkapan di lokasi ialah Ketua Kampung Penaga B, iaitu saya sendiri Muhammad Arifin bin Abdullah, dan Ketua Kampung Penaga C iaitu Carol Abidin bin Muhammad Yassin serta beberapa orang ahli MPK masing-masing. Pihak Ketua Kampung juga ingin mengingatkan kepada seluruh warga kampung di Perumahan Negara Kampung Penaga agar sentiasa

0: Secubit Fakta.
1: Cengkeh. Pokok cengkeh berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia. Cengkeh mempunyai bau yang kuat dan banyak digunakan dalam masakan, perubatan dan pewangi. Di negara barat, tumbuhan cengkeh digunakan sebagai antiseptik, pewangi dan penyaman udara. Dari segi nilai perubatan, cengkeh digunakan untuk melegakan gatal mata, mengelakkan rasa mual dan loya. Minyaknya pula boleh menyembuhkan sakit gigi, ketidakcernaan yakni penghadaman makanan dalam perut, dan antiseptik selain mengurangkan kebas pada bahagian tangan dan kaki, kosmetik dan juga minyak wangi.
0: Secubit Fakta.
1: Nilai mineral yang terdapat pada cengkeh ialah potasium, kalsium, sodium, fosforus, iron dan karbohidrat. Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Cuara Pelajar, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: National FM Radio Brunei.
3: Sampai ada sampai di sini saja. Saya Diaga Rahma menemani audio di Ruangan Ekspresi pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Jaga diri. Hati-hati selalu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. Sekolah di beberapa negeri di Malaysia serta ibu negara dan pusat pentadbirannya ditutup kemarin. Kementerian Pendidikan membuat kenyataan itu susulan jerebu akibat kebakaran hutan di negara jiran Indonesia yang menyebabkan tahap pencemaran udara mencecah paras tidak sihat. Kawasan yang terjejas termasuk negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor di semenanjung Malaysia serta ibu negara Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran Putrajaya. Kemarin, 37 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi menangani masalah jerebu itu dengan Malaysia bersedia untuk menghulurkan bantuan. Iran tidak akan menghentikan usaha pengayaan uranium. Ketua Nuklear Iran berkata negara itu memerlukan keupayaan tersebut sebagai titik permulaan bagi proses industri nuklear. Muhammad Islami, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran menyatakan industri nuklear berperanan sebagai pemacu utama bagi pembangunan sains dan teknologi. Beliau mengambil maklum bahawa Amerika Syarikat meletakkan teknologi nuklear sebagai keutamaan tertinggi dalam dokumen strategi pembangunan nasional, keselamatan negara dan pertahanannya. Dalam inisiatif yang sama, beliau menegaskan Iran merupakan negara yang mempunyai potensi besar dan usaha untuk mencapai kemajuan serta meneroka sempadan ilmu pengetahuan dan hak yang wajar dikecapi oleh rakyat Iran. Muhammad Islami turut menegaskan bahawa Iran tidak akan sekali-kali menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Presiden Suruhanjaya Eropah mengumumkan kepada Parlimen Eropah di Strasbourg bahawa pengeksport akan diberi tempoh tambahan selama setahun untuk mematuhi peraturan Methane EU. Ia dibuat memandangkan Eropah sedang berdepan dengan tekanan kos tenaga yang semakin meningkat. Puan Ursula von der Leyen turut menggariskan beberapa langkah untuk menangani krisis tersebut, termasuk melancarkan dialog strategik mengenai logik penapisan Eropah bagi mengurangkan kos dan memastikan bekalan yang mencukupi untuk keperluan pertahanan. Pengumuman tersebut dibuat ketika EU berusaha mengimbangi tekanan ekonomi jangka pendek dengan matlamat jangka panjangnya untuk mengurangkan pergantungan kepada pasaran bahan api fosil asing yang tidak menentu serta memperkukuh keselamatan tenaga. Rusia menyelesaikan pemeriksaan kesihatan terhadap semua individu yang mempunyai kontak dengan seorang pekerja makmal yang meninggal dunia di sebuah kemudahan penyelidikan wabak di Siberia sekaligus menunjukkan hasrat untuk menutup kes tersebut. Kenyataan daripada Badan Pengawas Kesihatan Negara dan Gubernur Wilayah memaklumkan pemantauan terhadap semua individu yang berhubung dengan wanita yang meninggal dunia itu telah berakhir serta menegaskan semula bahawa tiada patogen berbahaya ditemui dalam hampir 5,000 sampel yang diperiksa. Meskipun terdapat desakan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Amerika Syarikat, pihak berkuasa Rusia masih belum menyatakan secara muktamad sama ada kematian pekerja makmal yang berusia 28 tahun Daria Shapilova pada 2 Oktober itu berpunca daripada wabak pes. Eksekutif Eropah memuji rantaian bekalan China dan persekitaran perniagaan yang baik ketika China dan Kesatuan Eropah EU membuka pusingan baharu ringan perdagangan di Beijing. Perkara itu ditekankan semasa perjumpaan Menteri Perdagangan China Tuan Wang Wento dengan Pesuruh Jaya Perdagangan EU Marco Šefčovič. Ketua dua pihak dijangka mengetuai pusingan kedua rundingan di bawah mekanisme perundingan perdagangan dan pelaburan China-EU dengan keseimbangan perdagangan dan pelaburan, kawalan ekspor, hak harta intelek dan reformasi WTO dijangka menjadi agenda utama. Jens Exklen, Presiden Dewan Perniagaan Kesatuan Eropah di China berkata, negara ini sedang berubah dari sekadar pasaran yang menguntungkan kepada dasar pembuatan yang boleh dipercayai untuk syarikat antarabangsa. Pihak berkuasa Kenya mempertingkatkan saringan kesihatan dan pengawasan sempadan selepas negara itu merekodkan kematian pertama akibat Ebola pada awal minggu ini. Kes itu dikaitkan dengan wabak semasa di negara jiran Republik Demokratik Kongo. Di pintu sempadan Malaba antara Kenya dan Uganda, petugas kesihatan melakukan saringan terhadap pengembara menggunakan kamera terma, memeriksa suhu badan dan memantau langkah-langkah membasuh tangan sebagai usaha pihak berkuasa untuk mencegah penularan lanjut virus tersebut. Kementerian Kesihatan Kenya menyatakan individu yang meninggal dunia itu warga Kenya yang menetap di Republik Demokratik Kongo telah melalui Uganda sebelum tiba di Nairobi. Beliau kemudian disahkan positif virus Ebola varian Bandibogio dan meninggal dunia semasa menerima rawatan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ke udara pukul 11 pagi.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.